kartona drži dijete. Klinci zure u TV i to pa cijeli dan. Oči su im četvrta steko ekran. Ja se vraćam kuće rano u pola šest. Na prvom uglu konfisciram jogurt.

prázdný, dal čivra, čivra, dal čivra. Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe s ovim velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!